0: Mangwana nyishi manungo basa mangwana nyiva purkirivu radio Msambiki masoko terukutanga nao pauno mkuu tishizo tanga ngomsoro wacho. Mapolisi ya kavashi sunga mudishtrituru za vala kumtiriru kweno provinsi yu inyambane. Majaha nukuna kuita marongo muna. Arukutonywa kuita basa. Rokuba mjio kana nundunduru motokaro jino kirira angwa kuna dishtritu iriwari. Tinozo verenga vongo ea masoko anufambila na numserepete. Unozo itika chishanu chino mudistritu rogovuru. Ngopa village ro novo mambon. Turubu ya ngo ndatijo iyo mahiro o sokuha zo mudistritu iluwari rogovuru. Shubu ya ngo ohowe mankamba no zimweni zo mchombe. Ui msoro masoko kwa pearungu tuwa pomarukoza kwa vere mandine armindu masingi. Kumchinjo pepo kuna Tomas Valoi ngoviro dnoti mashire ngoma kwanja anodikana. Radio Msambiki no masoko kuna rino zuva ru nyamase kwa peti no oreva kuti sekretero mambo kuna ino provinsi ya maina Arsenia Masink ngovaru kwa nika vashibatira kuna madistrito pakati po provinsia kumenengera kuna mabote funyaloro pamwepo no Masinga nyamasuno vano zubatira mudistrito ro Masinga zuroli ya no zuro vaibatira mudistrito ro mabote no funyaloro ngo kuna distrito ro funyaloro va Arsenia Masinga makawa vashikumbira kuna vashandirivo humambo kuti vazvipire mukati mukubata basa kuunja kutevera zvohuyekere nozvimweni zvinorambisihwa. Mushandiri wehumambo enga kureva kwavo vaArsene Masinge ngouya anoteveja mutemo kushingaba akufamba kunja komutemo kuti kuna wese uya anozokandika chifamba kunja komutemo anozoteverehwa ngomutemo umwewo. Akuunja koku buisana no vashandiri vohumambo wa Arsenia Masing wakawa vashi tungamiri na msonganu no wa tungamiri vopamtundu majirego pamwepo no wa tungamiri vo ziara zoku siana siana. Nyemasunu za kurukwe jari wa Arsenia Masing wanoso batira mudistrito ro Masinga. Tadeva pamsoro masoko, mudistritu ro govuru kumkuriro kweno, provinsi yo inyambane. Kunozo wanika nyamasuno chishano, nomserepete ukuru, unofambirana no chigawa chochorongo muna kushicherika jehwa mahiro omjombe. Trokubuya ango festival di marishkush, kuunja koku cherika jehwa hove, mangamba, bangari, showa, nozumweni, kunozo wanikawo nontatijo inofambira nozuya, zinorimwa. Sokoro kuti zesa chepera kutojaniswa, kuitira kuti mserepete uwari, kana nontatijo zeso itike, rari kwa kuna wabasa oradi Msambiki mpa maina Natalia Chivambo na kuri mambo distritu oro govuru. Maina Natalia Chivambo, valeva kuti kunja ko vararami vu mudistritu oro govuru kana no provinsi sepo iyo inyambane vamwene valendo vanozo vango mudistritu oro mashanga mprovinsi yosofala enga distritu oro pashigariranu kwapi. Variku koka kuna bungano resa ambwene rinozwa soko iliwali vashwanika paduze no village ro Novo Mambon kuti chishanu chino vasededengo paduze ngoti zvizinje zvinozo itika.
1: Hamiramba ngwekelele chitsungu cha govuru mashanga inyasoro govuru yoke provinsi ya inyambane muta hita patsana ka hlakanulo wa hombe wa kwartu festival de mariscos a hita nita hlakana hita kombisa ti prato nita ku hambana ti bikiwa ku hi lomu kati ku ga hina mashowa ndombe tinjanji mapanji zvokhela lezvi zvikota ku kubika hita

0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Mwenye seta simbileyo, yula lejwa kuhuili makuunu kutashila shtichini la mdropeni gaya nyambani. Lejo luku himi gonzalma hungu hechiputukesi trisani nitsinja kamitriya hina antena nasional. Hina ni 8 horas, 11 minutos ya tikweni, ina klori Tomás Valoi, anela mahungu ya mishu la shtichini ilerimla chito.

0: Rowalo na verdade yi yi moji garzago ku ni tekele zwi akonongo wa ningwa unga imana gambilista ufana uri naye munyi kuledzo kana kulishuka na wikedza kunyi na ipya kuhai yo mulisa iruni ngongera kwa ene kunji mai nyakukedza sikwakwa sangu wibedza yi yo mulisa uni ngwago asa hey ungoro wakadherno pe nyi vale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvale kasi tsapo dza finasa
1: mwama mwama
2: Ndumba
3: Nganyuhuli ya
2: Nganyuhuli kusela suro
4: Mape muyango
3: Exactamente.

Erosi mwingisi wa Radio Msambiki ga mahungu ku gitonga ya zimindu za litsivu la muhunu ga idropa na zinza ya humwini mujipanu nguye nyambani kunguta guna kugirwa ukasilu nye zitari yao abu zina kupakilu wako gawa tu nyakutzalangani kukatengu nyangungi vatu vapiamu Mukumbigisi wa mfumo zinza umunyambani kuye atakuwa na kuhirele nurari muhunu ga distritu ya Masinga mitumunya uhibuzi umu inyambani hiyo kubeza ni kubahazi sara nyakuhiburu musanana ga sukoza kuwe nijebi yanana isi hiburu ndringiringi mapedi mahungu kugitonga mahungu yaya mumanzaniga Nelson Francisco Tumanji wa loi kuye hawa na kumaru ingeri nyamisini ina kumisu vera wingi sinyawadi.

0: baga zaba duhunga kam and tawe jikongolo ngule ni hibula inga girisinge jiwenyu ku fake to muto anango adzuhunge ine tu vatha u malanse u hi sipamene kwa ngule ni hizitula hikani asirise ikwetsawo
1: lisine kupwa ni kumwalo mahungu nyakubana mwaro mwalo kulamula kuchiputukeze pwani no wa problema sem solução gani solução yakona ye kya ugaradza gani kya kupebuka lisini kilinya ku sinalamuleka satsawusi uguri naso wa kupimisa kukuwe kumwalo kulamuleka mahungu yali uguri nawo kulisini sine unapimisa dzinzi ya dzili nyambadzadi nzizi ya dzinzi nyaku upote kuhikisa kwemi wako kubula kubudzisana nziya mwenye ikongolo ngudzu umunya dzingamu dzatu wete kumaneka hina kubula wabiliki ni sanana mwama ni ngadzi vayakelani wete kumaneka hina kubudzisana kulu kumwalo yilo yina kumba vindra kakubana kuromo kubula apo makuromo kumadota kungubudwa mahungu nyamangi bangula mudwa kuko vathu vabula bula wanroi ungapimisi kudusa kwemi wako etu hiekisiri kapalongolo ku wathu mudiri ni Albino Said kapunya kurasilongolo ku Luis Batista rom kapunya mtsini madota ingabana hiri nayo kubabe khambula kubabe nyanala kubako ni babe khumbani sumana itako unguta umbe mwama mwama tsalani kwati
2: mwama mwama mawonelo nyamadota sungitano kuwomi nyamwama

ukamba wano wenti sonto walivyo kinza bashia ndami ule trono upinzili maku wanto upinzili mpinzili la wanu unawe nambao zimeka wangashashi matinyo kule kwa pisa kule kwa siko lako wangalipu wako kule kwa nyumbaya wewe. Watch them, Palmer.

Mitumia Radio Msambiki nyambani mna mwingisi hakutani na kutaka kubana urni yetu gas na musesa tsuna muhuno akupata ketusi ya dogo ulanga udu hungo na kukimbia kukulana na reloj ya Radio Msambiki ya tu reloj ya uyembele kiyo tigon kwa Msambiki mwingisi hinani 14 horas.

mitumi ya radio msambiki nyambano mwingese kunugono inagunenga longolo kunye interativo zemuyu pwa kuye lovido kumwakanya 1982 kuvindra magumana miaka mina na ilovido nzimuye yinga tepwa wanyamwage Tony Fanekiso kui zimela no yabu nyami tumi atu kikitonga nikizimba nyaku ya Lucia unukunu interativo barati Msambiki Usuwera sima mwenye asilambu nye asadi Na nubangara azuli pwete kideko Sesta faida mwono li vandre 7 agosto nye 2026 Rati Msambiki nye mbani Sima mwenye atu mwenye wadi Sima mwenye asilambu nye asadi Wama

0: Huyo huyo mungana huyo zela wena tashkatilichi unga vula lezo achikomeja wena na wengisa lezo mtiria radio musambiki shiticha inyumbane kujua kwa kuwasangula kashkatilichi alongulo kuwa hinaman vata lungulo kulu wa interaktivo
1: kulisine na yukitu huyani ava gaya yititikia inyumbane hagane kaba radio musambiki umanago ulongulo kuu ujiru waku etu watu wapya uta

0: ka uwe mtu mupya muno livandre hidubera kaya kwa kwenye analysis na hiki tu hidi walele mwashaka kubera kutakutakisa kutakuhanisa kutabura ni itu watu wapya
1: Elisinele kambi hapunene hina laha kota majaha ya chitijija nyumbani Tukujikala wazilani kajika nilechi hina hiko na kaskwita pangradana Kota awulileku inakulu unuzi mehapunene na longulukulu wasi kuganya nyamutla Kambi hina lo wa telwa mwetu mkumakunu hina hakuramba Hakuramba vangana bawe na kasku mkumakena azugodu, azitulu, aziteli Kasku ingisalezwa alungulukulu wa hina Vanvacha.
0: Kulisine huwa himburisa longro kwa tu wa muhuno kasi himi hateresi gawasisi kwa himi resera hakanera kasi kugapu wema nyawili hina jega kasi jigawa nyamaburu nyauraru kasi yukuhijisa hina mininga kasi jigawa jiri nyasili uyesu
1: Kuna ni shona kwa kwa leo ni panga tala hakala nzuri hina liya siku kanya mucha kambi akwana kumna nzukumeka kambi karibu na nzi hange kama tibu kambi tibu joko unga chukota kuingiza la sabitera hine kula ku unga na kafunia kwa tala ku www.rm.co.mz hambelo ku hine phone liya wana ya Android unga chukota ku yaka Play Store wa bashara applicative liya RM Play kasku chukota ku ingiza hika Wote la juu amati kuya haski kamgana tiba kambelezo ya mukia kwa pangala tugami na Giovanni uzivani jingu na Jeremiah Francis kule kwa kuhudhuria inakuloni Zulfaira Xavier kaskuene loadi ni kule juu ajikavadeji cha zireukisu jikudikizu wako fatus kuyosu mungana jirimi jikati kakileji ya kuhi
0: kusine mina sisha muliki utisugi yako nyogu chezo unyogu na chini wako nrenreme la kujirami kuloro inga sikili ndrami nya longoro kuwatu kata kasi inga chua jirami yoji uji wako nyone kifuni mtumba chini kirami yuji wako nrenreme mwini kasi hadzeka jizimba kwa uta chua jirami uji wako Hina tabi raga si abunya rongro kwa tuna uzakiri. Katu ni zangari, tunga zangari kitu puna rikira mejo. Hina tenzara hii. Kuka hako hozo uziru.

0: Robert Kanik na Ningis Teno Inyambani Hoyahoya Hibulani Man Ningis. Ingisuku Moyani Halosa.
1: Eh, Baba Wasam.
0: Hakumana.
1: Antila kuola ku mwa professional je za radio ya Kira ja. Imina kwa tapeli. Eh, ja ya ya sinali chikeleli.
0: Ah, habonga.
1: Ya, ya. Antila ku mwa teku ni kubawa nene mezi.
0: Eh,
1: ya, ya, ya.
0: Chao, chao.
1: Ya. Yeah.

nkama uya uchi tutuma nkama uya uchi kamana chikati za setu wa rishini 51 minutu shi na kusinga kali na gemeta na ngono kuwa wa kudungu la mashaka mkutumisa mitumuiwa ya radi Mosambiki siti chisa inyembani kumwako ni Gaza londo wata mkone huu timinutu wanatiwa tingamene katichi sala kwa uchi funela uchi kumbulka uchi kumbula kai kwa yuhi unshwa kuka chikati chiwa mkutumisa mitumuiwa ya radio Mosambiki. Gutona. Na ichi virela ingis inata ichi pangalitana mpela ngu uchenji inadana msrojani Mr. Arsene.

nkamau hitutumidi nakusinga kali na gemeta ndimaiwa ya kupatana sitichi swasa simbidi kasi chininga chikati cha kutani mahungulu kuchi dzasezoresh kaizimwe ndi miranda ngabe ya dihu angutaona hechilambata mahungu ya madzoitores ungati nchishuva kupanga lutani vaingisi hawa ngutaona kaizimwe ndi hawo kare